su krenule po planu, opet rogati krišom prlja igru. Nikada se nisi hvatao za glavu, veš to kriš dok nam vrtiš plavu čigru. Bože, kako si? Da li se brineš? Bože, kako si? Da li se brineš? Bože, kako si? Da li se brineš? Što deca su ti malo nemirna? Ne ljudi.

dolara. Prednarudžbine su već otvorene, ali će kupci morati da sačekaju do 1. novembra kako bi dobili svoj primerak. Jedan od najupečatljivijih elemenata modela jeste efekat vitraža koji

Osjećam da dolaziš, jer kiša odmah prestane i ulice ponesu osmeh koji dobro zna. U kosi nosiš upletenu svetlost da ne nestane i prsten sa tri kamena mi ispuštaš na dlan. Ti hoćeš da te zavolim, a ne znaš jezik magije, ti hoćeš da te osvojim.

0: Raspevani kviz.
1: Vidiš kako mjesec lopov nebo.
0: Raspevani kviz.
2: Vidiš kako mjesec lopov nebo. Zvijezde tjera sjajne luduje.
1: Deda legne. Deda prenoćim.
0: Kviz.
3: Da na tebe ne mislim.
1: Kome sada da se pomolim da te vrati?

on je vrlo vrlo je univerzalan pevač, specifičnog glasa i eto što se tiče ove pesme, rekli smo to, 83. godine, Jakša Fiamengo tekst, aranžman Stipica Kalođera, Zdenko Runjić, a eto, za one koji planiraju prvo pijanstvo, neka dobro saslušaju tekst.

Reci kad smo to prestali biti djeca, naukli sive fasade, ponizno zabili glave u pjesak. Daj reci kad smo to